khadimu rasul yakari jamni biñu koy andi ñeerem fi lañu ko jëkona andi muy fi nga xamne fi lan tok pak bi nak dafa yaatu pak bi dafa yaatu waye jëw doonul ne jëmi neeg bi ci le seigne touba nekkon ndax seigne touba du dëkk ci neegu tabax nangu wuko won bi muy ñew nak ñeerem xam ngeen ne ci wër wi ñu nekk di wëru tam xarit le seigne touba joge jollof ñaar fukki fan ak ñett bisab gaaw ci atum le seigne ci gaday gi jooné ñett témir ak fan wër at ci gaday gi rasulullah sallallahu alayhi wasallam le seigne touba xeye jollof yandu bel cieski fanan ci lumbel keur fari kewé xeye fa dibier ji yandu ci kaddu ballo ji gonté fa julé timis digënté darul manan ak touba fanan ci daru alimil khabir moy ndam keur seigne ndam abdourahman do julli fa suba xeye fa yandu sindulo keur modou saw cheikh ba julle fa tisbar ak takusan gonté fa nak fanan ci fifi ndjarim baba la waxone baye tam yoy muy wax ramo mashiri ila njurbel la dal lesasi law ayno shirra ma fi shayri ma ramo fa sayru mawtun ala man naso wasan wa anole ibqa'un wa ikram defanane lolé tay bis bu nek muy gën di lèr lolé mu bindon bis bu ne muy gën di lèr xam ngeen ne boba ak tay ji témiri at la 1912 ba 2012 muy témiri at waye mu ne won yeen nga sakku sama dox ma jëm ci njurbel waye yeen ñukoy sakku de day lay doon ci yeen ak lor te man nak ñeerem lay dess te dootuma fi jox kon lam waxone bis bu nek muy gën di lèr bis bu ne rek ñako fi andi won ken xabut anañu waye mom mi ngi fi biñ ko fi andi nak boba commandant bu daw bi fi la dekkone waye jamono yoy la tassentek yelli manelit di doora falu ñu fal ko fi mu falu fi yilif rew mi fi lool nak bi serigne bi ñew nak tay xamne serigne touba du nek ci neegu tabax ci neegi ñax lay dekk ci lañ daldi wo yelli manel xamal ko ne ko dañu soxla fi ay neegi ñax lu wara mat ñaari neeg ba ñetti neeg mom lañ soxla teen nga daldi ci gaaw ndax dañuy am ay gan ñi fi ñew nak gané tubab lañ ndax bobu dañuy neubou né sëriñ bi lañuy indi jaarim waye dañoo wax né gané tubab lañ fi indi té gané tubab yi nak dañoo soxla ñom neeg yi nga xamné ci la nit ñu ñul ñi di liggéey ndax mom lañ yéem mo leen gënal seen neegi bop yi muy tabax yi ak yoyu ndax neegi ñax tubab lu loxo liggéey mom la gëna yéem yeli manel nak dal di fi joggé dal di dem ci mam lay gay xam nga mam lay yag na fi gannar liko seigne touba yebale won mu ñew ndjerim ne ko nga dem jituma fi ñu bari dañu defene bay lay gay dat jog rek terbiye wu mam cheikh anta dedet seigne touba le terbiye wu seigne touba nak moko bolek mam cheikh anta ne ko lum la digal nga def ko lum la tere nga bayiko loko jëfël man nga ko jëfël mu ne ko

soma gisete moma la won motax nak baylay mom télé ñew ndjerim ndax mom ñew na fi 1905 ñew na ndjerim té seigne touba 1912 la ñew kon jitu na fi serigne bi ay at way ci digël seigne touba la fi ñewi won momo seigne ma dugay baydam kenn ku ci ne ganar la seigne touba yabalé ne len ngeen dem ndjerim nik ma fa ba ma ñew yamano yi nak la yelli manel ñu sant ko lolu mu daadi dem ci baylay xamal ko ne ko dañuy am ay gané tubab yi fi wara ñew té nak ñom ay neegi ñax lañu soxla motax nak commandant bi waxon ne na ñew fi yow ngir ñu wutal leen ay neegi ñax ci lu gaaw baylay joxañ leen ñaari neeg ñu yano ko ci biir kër baylay yelu neeg ya indi samp ci ko fi wa ngoyé ñoko yano and ak wa kër baylay gay wa ngoyé ñoñ itam yeli daal di len di laaj ab neeg ñu daal di koy indi yanu ko muy ñetti neeg ñu samp ko fi defar neeg yi bam baax bi serigne touba ak sé nak lañ ko jox neeg yoyu ndax serigne touba mom xam nañ ne du dëkk ci neegu tabax nangu wuko mu nekk fi nak ci pak bu tedd bi ba am fi fukki wër ak ñett fukki wër ak ñett la fi am wëru ñentel wa nak la dem sañ ci fé di kër gu mag muy 1913 di ñenti fan ci wëru gamu di bi suddi biir seigne touba sañ ci kër gu mag

waye diira fukki wér ak yett yim am fi nak señ bi daana joggi fi di dox ak tankam di dem ba kër gu mak di dox ak tankam di dem kër gu mak soosu tedd so ratax sefa nek mu difa dem difa def ay jaamu yalla am difa na fi la ba da fay ma sa joggé nak guddigi day sori lolou itam señ mbacké jaxaté monu ko netti té moko tébé muy bay mbacké jaxaté mi nga xamné kenn umpulé wuko ndax bi señ touba ñëwé fi dir bu neew la fi am señ madou asta joggé mewndu di siari ci señ touba fekk ci ko fi ba muy ñëw mu and ak señ mbacké jaxaté mi nga xamné mo gëna ndawé ci njabotam ndax bobu señ mbacké jaxaté fukki at ak juroom la am bim ñëwé fi nak ba muy dem señ touba ne ko bayyi fi mbacké jaxaté ak man mu daldi fi ci señ mbacké jaxaté señ mbacké nak nekk fi ak señ touba señ mbacké momu mo ne bu señ touba daan joggi fi di dem moy ngab satala gi guddii top ak mom te xam ngeen ni digënté bi bobu am ndox la pom la digënté fi ak kër gu mak pom la woon ndox mom am mo melne mo bëgg dékki waat di señ mbacké jaxaté néna señ touba day lo doon ndaw ak lo farlu farlu so andé ak mom dana la raw néna suñu ma sa tollu fofu ci pom bi señ bi rawuma lool néna dana am ñu gatt ño xamné seeni kawar day bubu ci suuf dañuy ñëw dima top nema dañu bëggoon satala gogou nga yoro nga maynu ci ndox mi nu barkelu ci waye señ mbacké jaxaté né duma len nuyu damay waxu rek bi né gannaaw gi la doora xamné ay jinné lañ suñu démé nak fofé ñuy wax kaddu julli kay fele señ touba daan def ay nafilam fa kadd ga difa def ay nafilam motax defena né suñu joggé fi kon ci pinci mëna ñu jëm kaddu gogé mom ak ci pinci ñëri kaddu julli kay ni mako waxe won fe rek nga xamne fa len joge muy fañ yob won serigne touba biñ ko inde ndiarim fa fa len joge amna nak luma ci fatali ko touti doora ak siwat ci kaddu julli kay gi nga laaj ndax lola la warona jëkka leral serigne touba da jikko wona jaar ndiarim bukut ak yoonu mujju yi nak mu ñew sax fi waye bañ ko yobbu gannaar dañ ko andi won jaarim gi biñ ko andé jaarim de nga señ Moussa ka di wax naan ñu fab ko tejj ko ci bureau société mbaxaan di wax ni bu ko kenn sété biñ ko andé jaarim dañ ko jël tejj ko ci bureau société fa lañ ko fananal bu sét di ñaar fukki fan di besu di leer de nga señ Moussa ka wax naan kérok la cheikh bamba ne souci njurbel moma fi woni wo dana fi ñew ñuy sargal témiri at sousa ngi joy ngir moy ken mu su fe jaamu luddul xerem yi sunu deme ba ag ama le ceci dana fi ñew tay non ki ama bëk ceci lolu moy ba serigne bi dem gannaar ndiarim gi lañ ko jëk jaarale mo yonal mu jëk bobu nak la soufa ndiarim joy ci batine serigne touba tontu ko mom wax motax mu ne lo xitaabi amatal ceci la da bu qatilati tunirul balada bobu la serigne touba wax ak soufa ndiarim ne ko dalal muñal mangi dem way mangi delsi le sesine lay delsi fi yow suma ami fi yow juroom ñenti at dana leer fi ngay dina mob leer pak bu amati leer ci adina ya ko jox waaw lola itam buñ ca agge ca waxtaan wa juroom ñenti ati ndiarim le seigne touba digon ndiarim bam ko koy jox ak fam ko ko joxe des na len ko leral buñ ca agge im som som na yalla ak seigne touba kon lolu mo yoonu jëk wa yoonu mujju wi nak fofu ñu joggé té ma tudon kaddu gi fofa lañ ko wacc won mu am fa fukki wér ak yent wéru yentel won nak le seigne touba ñew sañ ci fi wayé fekk na fukki wér ak yett yam am yépp da daan joggé fofé ci biir dëkk ba di ñew fi ci kaddu gi di kaddu julli kay kaddu gi nekkatu fi wayé kaddu gi fi nekkon ko na kaddu julli kay mu xam seigne touba di fi farana def ay nafila di fi julli motax mo mak ci pinch mi ñu ne barab bi ñu toga ci mak ndax ba fi seigne touba di jaamu yalla bobu seigne tegut keur gu maggi daari kamil amagu fi jumaa ji amagu fi len amagu fi bobu fi ab allah muy ñew fi di fi def di fi def na filam bi nga xame nak ne ñew na nak fi 1913 la wo seigne ma jëm sila le seigne touba jox ndigalal mu natal ko jakk ji moy jakk ji ci sama gannaaw ni ci biir seigne ma jëm sila ko nat ci ndigalal seigne touba Seigne Touba wax ko ni mbeug mu tollu ni mu nat ko bam ag bim ko naté ba nopi Seigne Touba dal di wolu Seigne Belle Fayli Dieng kërëma ngi ni jakarlu penc bi Seigne Belle Fayli wuyu Seigne Touba ne ko jakka jojé ma don natlo ma jëmb la bëgg nga dem liggéeyal mako
señ balla fali jang mo seng yak ji bamu ag yalla dogal itam señ tafsir bubu sile mom lañ fi jëk julé fi bamu faato ñu andi ko fi jëlé ko ci dëkkam bé ci wétu xombal lañ ko andi fi señ touba moko julé fi ñu denc ko ci armel yi señ touba rëdd armel yi né nañ ko fa denc na dem nak ta penku ndax mu doon ilimani ñu fay yobbu kon señ tafsir bubu sile mo jëkke mom lañ jëkke julé fi ci kaddu julikay gi señ ma jëmb sile lako señ touba natlo señ balle fayli jeng lako señ touba senglo moko xad señ tafsir bubu sile mo fi mom lañ fi jëkke julé di rab fukki at ak juroom ben yi señ touba am nak ba dugg ci juroom ñaar sax ndax su dé ci atil lesasin ijriya señ bi fukki atam ak juroom ñaar matna fi fukki ak juroom ben yi kon matna bam dugg ci juroom ñaarel bi su dé ci ati miladi yi nak muy ati touba bi fukki at ak juroom bi matna seuk bam dugg ci atam juroom benel bi waye lolu lepp nak fi la señ touba don gammo ndax néna len wéru gammo la sañ ci fi ñenti fan di bisu dibeer waye gammo gogé fi la ko gammo fi nu tok kaddu julikay gi liko señ touba gammo mam ci erreur ibrahima la wo mo jité gammo gi kon dirab li señ touba am yarimit fi la dan gammo nak waaw fi kaddu julikay magni nenañ ma dañ dan def mbedd mu joggé ci buntu keur señ bi ñu samp ko ñaari bant fi ñu samp ko ay bant wet gi ñu samp ko ay bant mu def men mbedd mo xamni bu señ bi joggé ci mbedd mi lay jaar ba aksi fi ken duko dogalé fi la dan gammo mam Moussa Dieng mi nga xamni ñi andon ak señ touba di ñew ndjarim fi ci la bokkon neena ma fekk na fi señ touba gammo fi fukki it fukki gammo ak ñent julli na fi fukki it ak ñent fi la señ touba dan julle it waaw di rab lim nekk fi fi la dan julle it xana bi juma ndjarim agge la doora tambali julli it ci juma ndjarim ndax julli it la ubbe juma ndjarim kon fi la dan julle it di rab lim fi ne fi la dan gammo mom ak ci pinch mi kon fi motax ñu nan ko kaddu julikay ñu di fi julé nak neew yi ndax mo fi julé won señ tafsir bubu sile wax itam ne sama kaddu julikay gi ko xey faatu ñu tek la fi julé la fi denc la ci sama armel yi aljana nga yandu ji su fekke ne ngon la itam ñu tek la ci sama kaddu julikay gi julé la fi yobul la ci sama armel yi denc la fi aljana ngay fanani kon lolu moy barab bi don barab bu tedd bo xamne bu ñepp wara

0: ngi fi ci bir armeli ndjereem Dakar gi nga xey mo nek ci sunu ginaaw muy Dakar gi moto lenti kaddu julikay ge nu joge julikayef Seigne Touba la won bobu Seigne Touba ñewagul ba sanc ci keur bu mag bim ñewen ba sanc ko nak fofé mu def ko muy kaddu julikay Dakar gi mu def koy ay armel armel yi moko redon ci tankam biñ koy tabax nak lañ ko yokkat bam yaatu waye Seigne Touba mo redon armel yi ci tankam ne sama armel yi moy armel yi meditul mu nawara noyam muy armel yu tedd nak Dakar gi nek ci bir armel yi waye armel yi bari nak ay jambar yu fi tudd lol ndax nana dana faral di wax nan armel yi ndjarim Seigne Touba da ko ndar kep manam armel yi ñu ne Seigne Touba da ko ndar kep xamna ñu bari seddu wuñu ko waye armel yi Seigne Touba da ko ndar kep nan la ko ndar kepé ki jur tawub Seigne Touba fi la ko Seigne Touba denc ki jur ci atum Seigne Touba fi la ko Seigne Touba denc soxna fati dia moy tawub Seigne Touba mbolem jabotuk Seigne Touba gi soxna fat dia mo ci mak jabotuk Seigne Touba gep gor ak jigen soxna fati dia mo ci mak armel ko soxna fati dia ma nga ne ma jakar lo fe lañ ko denc kon tawub Seigne Touba mi ngi ci bir armel yi yaayam mi ngi ci bir armel yi muy soxna dia touré soxna dia touré moy yaayi soxna fati dia fi la ko Seigne Touba denc mu jur tawub Seigne Touba soxna aminte kanni buso moy yaayi Seigne Mohamed Murtala Mbacke Seigne Aminte buso moy yaayi Seigne Murtala fi la yaayi Seigne Murtala nek ni ci bir armel yi dana len war armel ak soxna sa ma nga fe Seigne Medlem Diop dagana mom bu baax mom mo nuko waron bes mo ñew ci Seigne Mor ne ko soxna ci de armelam ba nit ñi dañ ko def aw yoon di ca jaar te xana dañ ko xamul soxna Fatika kanni yaayi Seigne Murtala mom Seigne Touba Seigne Medlemine ñew ne Seigne Mor yoon dañ ko def aw yoon di jaar ci kaw te muy wayjuru Seigne Murtala mom Seigne Touba kon nit ñi dañ ko xamut Seigne Mor dal nu yabal nu ñew yandu fi dal di koy tabax tabax bu mel ni mbind ma ci jikko ne moobu mako bind nu yandu fi Seigne Medlemine won nuko ba tay ji dañ ko karo kon ki e jur tawu Seigne Touba ki e jur ci atam Seigne Touba ñi ngi fi waxuma la nak jambar yi nek ci biir ku melni Cheikh Mababu Gueye barabam mi ngi fi ak lu bari ci njabotam ndax ab tawo ma ngi fi Seigne Moustapha Gueye yarway ak njabotam ku melni Serigne Saliou Wulo mi yoron Jumaa Ndiarim gi nga xamne buñ joge fi ci lañuy dem di doomi Seigne Mor Absalo mi ngi fi teud ku melne Seigne Bassirou Chiche Allah ndeeriyu naj lu jaaxa sisse momi nga xamne borom mbir mu reey la mi ngi fi teud ku melne Serigne Diassi Cissé baye Seigne Mor Mbaye Cissé mi ngi fi teud ak Seigne Mor ci jëmum waxon na len nak Seigne Tafsir Boubou Sy la mi ngi fi jëkka denc ma nga ca penku armelé bari na lol ay jambar yu fi nek wayka dawlud bisuri mustafa moy barab soxna je touré moy wayjuru soxna fati jami tawuk Serigne Touba barab bi lu nek ni ci bir armeli ndjarim fi le Seigne Touba dencion soxna ja touré mi nga xamné moy wayjuru soxna fati jami tawuk Seigne Touba mo jur tawuk Seigne Touba
1: hulo ba al khayr walika qawluma yazid mayri
0: wa kay fi ba moy barabu Serigne Saliou Wulo mi ma tuddo di doomi Seigne Mor Absalo mo yoron Jumaa Ndiarim fi moy barabu Serigne Saliou Wulo moy mami Seigne Gallo Seigne mi ñu andal wa moy barabu Serigne Saliou Wulo mom Seigne Mor Absalo Seigne Mor Absalo bi ñu liggey Jumaa ji ñi yoron materielu Jumaa ji ci la bokkon mama mo yoron fi baye ma yoron materielu Jumaa Ndiarim biñ koy liggey
2: dañ leen le tuddoon jambar ñu ñoon wax Seigne Bassirou Cissé ëlë ndëriyu ndar ndar la woon waye mu ñew fekk fi Seigne Touba jox ko bopam ci ndawam ndar nak ku fa ma sa juddoo da nga wara dem soldar jamono Touba bi bi ma tay dem soldar Touba bi diko sét diko wër ngir wër ko fasko fay yena jëlé mu daldi wax Seigne Touba ne ko man di duma suma la neree baña liggéeyal genn aduna waaw suma la neree ñak liggéeyal rek genn aduna moma koy gënal ci bindikati Seigne Touba yi la bokkon togandon ak Seigne Medlemine Diop dagana ba tay ak ñaar ñi mu dendal seigne makhtar janemi ak seigne ma fatim lo ño daan bokk ben jotaay amna téré bu seigne ma lamine talif seigne ma lamine dañuy bind bes muy taw nawet ba ndox mi bari lol seigne ma lamine meunatuma bind sama xel mepp nek ci bammel mané man de yallante ma xam malaka yi la ci bammel suma dajé ak ñom tontu la leen wara tontu dal di far def ko obeyit na layta shihri ma sayakunu jawabi in atani fi turbati malakani yallante ma xam malaka yi la ci bammel buma dajé ak ñom lama leen wara tontu bi seigne touba bi seigne medd lamine bindé lol rek ndaw jogé ci bir taw bi fa seigne touba dal di ñew ne seigne medd lamine seigne touba neena kenn ñew wuyuko seigne basirou sissé mi teud fi tay mo tek fegom wi won ci kowam dal di da wuti seigne touba bam démé seigne touba génné khassidak minelo il mahfous muy mbind mu toy xep mu jox ko ne ko yott ko medd lamine djub dagana ne lañ ko khassidak gi ku ko mokal do gis ñaari malaka yi la ci bammel ki ci jambaari seigne touba yi la bokkon di bindi kat moy secrétaire seigne touba ci secrétaire seigne touba yi ci la bokkon
3: kon fi le seigne tafsir bubu ci la nek waaw fi nak barab yu bari da fay nek ay kilifa yu bari ndax seigne sirelo ma ñuy magalal ci sanna baraba ma nga ne seigne sirelo nga xamne bu seigne touba joge ci geejgi ba wagniko la demone kërëm barabu seigne sire nga ne sa su ne dama nan ñom dañ ngay magal fa sanna waye seigne sirelo ci lu seigne touba denj

barab bi ñu nek ñu ngi soso gannaaw bu serigne bi ñewé ñaarem ta bayiko won jollof ginaaw bu mu fi defé juroomi at rek muy haama muy aama halsasin aama halsasin atum jundi ak ñett témèr ak fanwer ak juroom ci la serigne bi reud barab bi ganna bu mu ñewé ñaarem ci lassasin muy 330 1330 la fi ñew 1335 ci len reud barab bi bu de ciatam tuba bi 1917 lay don tolo won ak rak gam rabi osani ci len ko reud waye nak nek nañ di wajjal ligey bi ci gasma ak lepp la tiaju ba ci dewens di 1336 35 lañ ko reddu ay 36 lañ tek xeer wa ci ñëk tolo wo nak 11 mars 1918 lañ tek xeer wi waro na tolo ñaar fi fa nak juroom ñaar ci mamu koor manam jumada saniya ci lolu ci la nak 11 mars 1918 yalla dogal na serigne bi ju bopam itam mo tegal xeer yu bopam kilifa yeb mo xam rakam yu bax yi lañu wala domam yi la wala lu gëna bari ci magi talibe yi tam fekk nañ lolu muy ci kanu be nga xamne mom lañ janol fofu lañ tegewon xeer yu ci ñëk ginaaw buñu gasse parmi serigne isa jenn ñu tegal ko seel mu dugg ci biir ñu indi xéeru jox mu daldi wax bismillahir rahmanir rahim tibu ci simong ba bismillahir rahmanir rahim soti ñu jox xéer mo mu fop tecc fop turel ba door ci daldi jang la mam ibrahima jangon bañuy tek bañuy defalat kaaba ka wa isir fa ibrahimul khawaid min al bait wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lolu moy li nga xamne serigne bi jangon nako kéro bi nga xamne mom lay tek xeer wi bobu itam serigne muxtar bintelo moy ki nga xamne mo amewon ndab li def simong bi ne ci ndey joram serigne bi tibbi ci simong bi daldi gëna bu mu waxe bismillahir rahmanir rahim tecc fop xeer wi tecc daldi jang ayo bobu nonu daldi ni 10 ci ndey joram daldi fi julli ñaari raka ligey bi itam serigne bi tegon nako ci ay loxo ndax architecte bi nga xamne mo amewon ligey bi tubab la bo xamne français la won bukkuro lañ ko daan wax amon na chef maçon ñu daan ko wax farajaw waye ligey bepp nak ci loxal seigne isa jenn la tege won lepp la di ci borom talibe yepp seigne isa jenn moy ki nga xamne moko da saytu yalla dogal na itam lu jëm ci walu xaliss bi itam seigne bi tanon na ño xamne ñoko amé won tax seigne mourad sallo moy ron carnet bi ñi nga xamne duñ ay mbacke mbacke moy ron carnet bi dan ci bind amna lim sax bu mu ci bind ci ay deureum ba tollu ci 800 nangam 1000 yo xamne dajal won nako ci seen mandumbe mbacke moy ron carnet ñi sante mbacke mom itam seigne balle fall jeng mom itam seigne balle fall jeng moy ron lool seigne balle fall jeng moy ron carnet ba seigne mourad afsalo mom itam pokon na ci mbolo mama seigne mandumbe mbacke ron carnet ñi nga xamne ñoo sante mbacke la ci seigne balle fall dajotono dajala lolou la wax ne bindu ñu ko 800 nangam 1000 mi ngi sax ci kayd bi ma tim ci ay deureum juma ji itam yalla dogal na seigne bi borom moko ko fayé wala ñaan gu nangulo bok bo xamne suñu borom nangul nako seigne touba seigne mat lamine net na ci iraw nadim ni ba seigne bi nekké ci mayam ba ta samp bantam yoyé bant janam yoy nga xamne mo len outale bopam ci all ba andi mu ñent bant mu ñu samp ko ba mu nopi bi ko mana bi ñëw nako fi jakk du fi am fi l'islam du fi am di tamali di buddi di sanni seigne mat lamine neena bok fe bobu fekkon na seigne touba di bind khasida go xamne ñi ko teunk rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalim ahliha ma nga tollon sax ci arafa lam seigne mat lamine neena
señ tuba dal di bind wax ne huktub salatan na salaman bi ali wa ashabi wa jalbi masjid rahba ma ngi lay ñaan yow borom subhanahu taala nga julli te seumal ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam way ma ngi lay ñaan sama ndak si ñu buddi di sandal nang ko yaatal lol bam nek ay jak ci rewum neena sun borom xamal nako dal koy xamal nako nangu nañ ko dang ko gis ci ndiaram dang ko gis tam ci touba kon lolu moy barab bi kon muy ñaan guñu nang yalla dogal itam ñu diko liggey kon ci nonu ba jakka ji mat ginaaw jurum ñentat ci atif wolof jurum ñentat ci atif touba bi ndax 17 la tambali ci redd ba way ci taxeru nak 1918 la dor ba 1924 1924 señ Issa Diagne diko taxaw ñoñi ma la wax digënté señ Bala Fally señ Mourou Hafsa señ Mounoumbé di taxaw señ Mourou Assalou mo yor won mo jité won ñi yor won ligéy bi señ Bala Fally yor won carnet liñ ci dajal mu ñind ko bint 876789 lañ wax ni mom lañ ci defon ci ay dërëm ci bobu non Seigne Ibrahima Fall tam Cheikh Ibrahima Fall babu mourinitini tam defon na ci lu am solo ndax wax nañu ni abooli le tak ci ties ni na ci talibé def ñu def ci ba fess ma andiko kon tal jumaa ji ñing ko liggé ci alali talibé donte wax nañu la ci gëna bari tam Seigne Isa moko def mo don taxaw liggé bi yépp tam wax nañu tam ni plan bi ñing ko jëlé turk ci Istanbul wax nañu plan bi fofu la jëgé yalla dogal 1924 mu mat ndax serigne bi julli na ci wala julli wu ci itam serigne madlamine bind na ni ci raw na dem serigne touba julli na ci ñaar yoon yaqinan la ci tek ni lu woor dama woor serigne touba julli na ci ñaar yoon muy ñaari ayit kon muy kori ak tabaski neena ñettel bi dama koy sikka sa ko way ñaar yi mom woor na yalla dogal na bi jumaa ji noppé itam ndax bi jumaa ji noppé itam bañu jox tiabi ji serigne touba serigne madlamine netti na ni fekk na kuñ daan wax yelisey don liggey ci quartier ga ci gabon waxna mi secrétaire la won fofu non bis bobé nga xamné serigne baangi samp bantam yoyé ñuy guddi di sanni mom moy ki nga xamné mo doon xéxal serigne bi di waxné bay leen ko mu def fi jakam ji yaqlu fi ken dara ci buntam la ko def waye commandant bi nangugut serigne madlamine tek na ci ni nek na ci di wax di ci wax di ci wax takusan ba timis mom yelli mom ak komana bobu yalla dogal 1924 bi jakki noppé bis bi ñu ëndé ciabi tek ci wetu serigne touba fekk na ci dogalub yalla ba ak itam nga xamné mbirum serigne bi lepp day and ak firné fekk na xam nga ni serigne baangi ñu bis 1902 ci geejju novembre 1902 1903 lañ ko yobbu ganar mu joge fi 1907 ñew jëlëf 1912 mu ñëw fi ci ndiarém digënté bobu yag na 1902 bu 1912 mu ñëw ndiarém fekk né yëlli retraité na fa ba délu ndar gam joggé won bis boba nak yalla dogal xelam mépp nek ci ñëw ndiarém siaré Serigne Touba yalla dogal nak bamu ñëwé ndiarém siaré Serigne bi da fekk té mu ñu tek ciabi Serigne Madlamine néna Serigne bi da yému dafa jël ciabi jox ma ma nak ñeneen mu ma andal ak mom ngeen dem ci jakka jojé ngeen wan ko neena ma ñew ubbi ñu dugg fune ñu dugg fa yegg ci kaw fune yeli da yemu lol bam ñewé la ko señ bi ne ko wax moy num dafa ak sama bant yoy nga ma don xexale yow yeli mu ne ko waro nañ lol mbak kérok la señ Touba firi wax jo xamné waxon nako señ bi daana def liñu wax anticipé masalan jital lo xamné lu ñewugut lu way mu def jëfëndiko lu am ba nopi nga xamné lan leg leg ci xass de ñu jang lo xamné amugut waye da koy def lu am ba nopi ndax woor nako ne amna ba nopi ya borom dogal nako amna ba nopi serigne bi da waxon ci geej gëne nafa li khairillah fi ma yamba ma sa khalbi wa ala al janna sun borom day dakal na ma lama nakhar won fofé ci ma yamba ta kawel na samay wal lol gaay yi diko talibé diko jang ta xamuñu lum doon liko nakhar lum doon ndax ñom yaakaaron nañ serigne bi dara nakhar ko walam yoy mu wax ne kawel nako lolum don ñom xamuñu ko way ñing koy jang na ci xass de bi seigne touba ñewé
kër ñu tek caabi nak bu juma ji nopi señ bi ne len ma firil len lama waxon ci bay doowe dal ne len ndax xam ngeen la naxaron sama xol ñu ne ko deedet mu ne sama jakk jojo ñu don bu tuddi sand lool mom ko na xam na ne naxaron señ touba señ touba likoy naxar moy lu naxar yalla rek du taageena lanan mo koy naxar kon la ko don naxari moy barab bobu mu defalon ngir jaam fa yalla ñu diko buddi di sanni lool moy la ko naxari won mu len ndax xam ngeen sama wal yoy moy wax ni yalla kawel nako yan la ñu ne ko dedet mu doxani len jumaaji kon kerek la len firil beyr wawa nona ndax serign bi ndax jumaaji ubbi nañ ko ci teway serign wala det jumaaji julli nañ ci it ñaar yon ci kanam serign way ubbi wuñ ko won ginaaw ba fi serign bi joge ajuma bu ndek ba ci top ñett fan ci wéru safar 1346 ci lañ ubbi bisu ajuma ci lañ ubbi jumaaji tolo won nak 29 juillet 1927 ci lañ ubbi jumaaji señ mam tierno ibrahim di won rakki borom touba mo waxtan ak señ bakki bussu ci ndigal señ mohammed mustafa mi nga xamne mo wutu señ bi bañu daldi fexé ñu daldi taxawale jumaaji taxawal fi aljuma mam tierno itam mo ki fi ñëk jitt and ko doomi señ bi yëpp ak mag ñëpp lolé itam ma ko jëlé ci min mo xamne ci téréb sama wajur la ko jëlé xew xew bu amone ci jamono yoy xew xew mi nga amone 5 août 1927 bam netlé xew xew ba nopi tolo won ak juroom ben fen ci wër safar 1346 lan ci wax ni lolou day fekk na ba jumaaji ñu tulli ko ñu ubbi ko ci ñett fan ci wër safar safar yi manam ñett fan lañ ko ubbi ci juroom ben fan ye ñu ubbi jumaaji kon muy aljum tolo won nak 1927 27 kon def na ni mbir mom itam nonu la démé ginaaw bu fi mam tierno julle aljuma ba nopi itam ñu joxone jumaaji nga xamne manoko mo fi ñëk nak imam moy señ afi mbakk dark borom touba mom itam yag na fi mam señ afi mbakk di won rek borom touba mom lañ ko ñëk jox ginaaw bu mu fi joggé nak mom señ afi jox nañ ko señ mbakk kanni bu su mom taxut mu yag fi nonu ginaaw am ñu jox ko señ man lemin job dagana xawna fe yag tuti mom itam yag na fi ndax nek na fi tew seigne modou mustapha ba 1967 ginaam ñu dal di jox seigne beewnu jaxate yalla dogal mu xawere di ñu dal koy jox seigne dambusu ginaaw seigne dambusu ñu jox seigne malick jeng mom mu joxe ngant digent bu gatt la fi jité ginaaw seigne malick jeng ñu dal di jox seigne khalifa lo ba ci defna 2006 wala 2007 la fi joge mom itam ginaam ñu jox seigne ousmane sall mo fi ne yalla dogal mu xawere di ñu dalikoy mu nek nak ci suñuy loxo suñu mat soxna mo top ci lo mo fi nek ak man mi ak señ Moustapha Diané ñi nga xamne ñoo fi nek kon di ay nodd kat itam señ mor jaxate dafa na ne ci ñi fi jitt ci la bok señ Mokhtar Diop Malé señ Malak señ Malem daana fi nodd ak señ Bassirou Tall ak señ Mokhtar Sylla señ Demba Diop ñoñu ñoy nodd kat yu magi ban ak sé ci señ bay sisi ñom dal di ñew nak ci ñi nga xamne ñoo fi nekk tay ku melni señ Bissar wala ñoo fi nekk ginaaw mag ni ginaaw señ Matar ci la ñom señ bay sisi señ Mustapha Sar Modou Fall señ Modou Fall jaar na fi ab digënté ba ci ñi nga xamne ñoo fi nekk legi señ Baye Diagne señ Keba Sam señ Assane Diagne ñoo ñi nga xamne ñoo yore barab fi mu nekk ni

denk yi ngeen di jakkar lol moy barak bi nga xamne ci la ko tedd ki photo won waye fi mu nek nak nekku fi won jakk ji jakkar ci bir keur gi fofu la barak bi nekkom waye décide yi moy décide yi dess moy jeexit yi nga xamne mo dess ci barak bi ku tedd ki photo won mo ngeen di jakkar lol ni.

lu am lu ne fii la amee moo tax tey jii ñu jëm leen ko leeralal fii mooy baytu rasul sallallahu taala alayhi wa sallam néeg bi nga xamante ne nii njëkk muy nekk néegub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néegub yàlla la ndax Serigne Touba daana toog fii ci jàkk jii ci suñu kanam ay saaba ñëw fi waa kër gi ñëw fi njaboot gi ñëw fi naar yi ñëw fi di ko laaj ay masala ci àdduna ak fële ca ëllëg su leen bëggee tont danaan may leen ma jóg diisoog sama borom daal di ñëw ci néeg bii diisoo feeg boromam dellu si wax leen jawaab jam leen di jox loolu fii la amee woon néeg bii mooy néeg bi nga xam ne Serigne Touba bindoon na bis bi mu ñëwee fii di ñeenti fan ci weeru gàmm la Serigne Touba ñëw fii ci aama alsacine maanaam junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn mu jógee fële ca régiment bi ñu ko yóbbu woon surveillé bi mu ñëwee fii la nekk nee na fii bi mu fi ñëwee Serigne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane na ko fi fukki fan ak juróom ci néeg bii la dal loolu itam di lu wér loo xam ne moo ko bind bàyyi fi am na taalibe bu mag ci kër Serigne Touba bu ñu daan wax Serigne Aliou Seye Serigne Touba bindoon na aw këyit jox ko ne ko Aliou Seye këyit wii ma la jox de damaa bëgg nga fonk ko feeg jibbiwuma Touba bu ko génn bi Serigne bi nekkee fii ba ñibbi Touba ci la Serigne Aliou Seye génn mbind mooma fekk mbind ma da koo defoon ab cëwri comme ab téere di ko takk keroog bi Serigne bi ñibbee Touba nag la fab cëwri boobu xar ko génn mbind mooma Serigne bi def ci ne ko man day man Serigne Touba maa ngi dem aama wam sasin laay dem Touba di tolloog 1927 wante néeg bii di baytu rasul day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane si na ma fi def na fi fukki at fukki fan ak juróom ci man fukki fan ak juróom yooyu mu ma gane danaa ko wecc bis bu set ma def comme at muy fukki at ak juróom yi may nekk fii ci njëriñ loolu moo waral limu fukki at ak juróom ni ko Serigne Moustapha limee sànq muy lim bu wér ci ne Serigne Touba fukki at ak juróom yi mu def njaareem mi ngi ko weccee fukki fan ak juróom yi ko yonent bi gane sunoon ci néeg bi am na it lu wér ndax dafa am benn bis mag ñi dégg ku baax ki mu mel ne ku bég lool bay ree ñu koy yër ci ginnaaw ñama wuñu egsi ci moom mu yëg leen daan ne leen ana ñooñu fere ñu naa mu ne agsi leen bi ñu egsee mu ne ndax xam ngeen li may ree ñu ne ko mbakke ah xamuñu ko de waaye suñu amee ndigalul laaj ko laaj mu leen na xam gisul leen li ma gis ñu ne ko ah mbakke ñun de yow rek leen gis mu ne malaayika yi sama diggante ak asamaan ñu ngi ci fees dell di wàcc ci kaw suuf si di xalangu di bég ci suuf si ak barke bi ci suuf si loolu mooy mbootum néeg bi ak kees gii nga xamante ne fi ne leen nekk

0: ñoo ngi fii ci biir kër Serigne Touba Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaakaar jàmm këram gu rëy gii ci Njaarëm kër gii nga xam ne am na foofu ki at ak juróom fii la ñu nekk tey waaye ñu nekk nag ci benn néeg ci ay néegam di néeg bu tedd waaye ñu nekk ci li nga xam ne moom moo doon aralam addina ak alaxira lii bokk ci li nga xam ne mooy adawaati Serigne Touba Khadim Rasoul maanaam ay yëréem maanaam li wolof di wax ay bagage moom alquran la defoon muy léppam gis ngeen lal ba nga xam ne ci la kaamil bi ñuy jàng tege dem ngeen fa ba gis ko ci daari kaamil dugg ngeen ci biir kër gi gis ngeen néeg bi nga xam ne gaale alquran yi nga xam ne ñoo fi nekk mu bokk ci yëre Serigne Touba Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaakaari jàmm yi lool moo tax soo demee ci mbindum Serigne Touba da nga gis mu naan banaytu amri bil kitabi wal hadis habdan khadiman haisan min al khabis Khadim Rasoul ne banaytu amri bil kitabi ne sama mbir mépp maa ngi ko fond ma ngi alquran wal hadis ak hadis rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne habdan khadiman di jaamab yàlla bu koy jaamu waaye di liggéeykatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu koy liggéeyal haisan min al khabis di lépp lu bon mu di ko muslu kon lii ngeen di gis gaal yi dafa bokk ci gaali Serigne Touba yi ay kaamil la feesa del ci la bokk lool nag yaatu na lool waaye nag gannaaw màggal gi fii la juddoo fii la ko Serigne Touba tàmbalee woon ci 1921 di tel sësin dégg nga Serigne Moussa ka di wax naan Njaarëm la jëkk a màggale ca tel sësin la àggale fii la nu Bamba jommale ca yàlla Ahmadul Mbacke bu ñëwatee na ñëpp teew di tudd yàlla defi géew guddeeg ba cag ba kenn goow nan tagg Ahmadul Mbacke gesbul xuloob mu xaddimaat ma waa iboki miimiyaat ñu jox ko gaa yu neexibaat ñuy tagg Ahmadul Mbacke xam leen ne dee bépp bakkan dana ko mos xamul ku gën noo mën a mel mu def sa gan bu mu gane Ahmadul Mbacke bu leen di fàtte seen borom bu leen di tooñ seeni morom lu waay di bay lekk ci reem bay leen ci Ahmadul Mbacke magal gi ak jumaa ji daal laay woote yéen waa Sénégal buur leen te wuy si kuy rijal nu wuy ji Ahmadul Mbacke magal gi nag moom la ñuy waajal fii la ko Serigne Touba diglee woon magal na ko fi lu mat juróom-ñaari at ba jamono yi nga xamee ne Serigne Fallou nekk na Touba la ci ayam la door a digle ngir ñu dem Touba di ko fa defe ji waaye diiram li fi Cheikh Moustapha Mbacke nekk ak li fi Serigne Touba nekk lépp Njaarëm la ñuy màggale màggal gii ndax fii la ko borom digle woon ci 1921 muy tel sësin.
1: Mbir mi ni ko Serigne Mbaye Ngiraane waxee doy na sëkk téere yi moo doon téere yi Serigne Touba yu fi bàyyoon wax na léegi ne Serigne bi daawul tëdd ci ab lal. Téere yi la daan tëral ci lal bi di ci def ay lëkkaloñ boobu sikki moo xew fii nag moom lañu wax ak kaggu tubaab yi di ko wax bibliothèque léegi fii téere yi ngeen gis da nga xam ne fekk na gaal yi ci des ay nag ni yeneen gaal yi mu ci gannaaw lépp téere yi alxuraan la ak xam-xam téere yi alxuraan la ak xam ndax boo ko gisee yépp mi di loxo la ndax boobu moo amut gis naa am tafsirul jaahiliya ni boo xam ne moom moo ko bind ci loxoom ni leen mag ñi li leen xam-xam jaraloon jarulu ko kenn ci àdduna la mboolem ubbi mu ne du ngeen fi gis ab mool ay naara daan jënd ak bindukaay ak ay bindikat ñuy bind te mbalaam njub ci la muy ñuy bind lu mu xas lu mu bëgg a bind jox leen ko ñu bind ko sëñ ma lal lu mu ko jox bind ko jàngal ko itam moo tax jàngalem téere Serigne Touba yi kenn melu ci ne Serigne Touba ngi jóg lu mu bind wooy ko moom la ko jox bu ko joxee Serigne Moussa mu maas ko Serigne Moussa mi la ko jox jàngal ko Njaarëm moom ni mu mel Serigne Touba ko ni melal kenn mënu koo dindi waaw kenn mënu koo dindi faw ñu di ko bàyyi xel ci yoonu murid bi ndax jeexit di fi am bariwul fu mu am ci Sénégal li fi Serigne Touba am mos ko am ci àdduna si dendu àdduna bépp mos fee am fukkaat ak juróom fenn pour Njaarëm faax bay trosul jóg ngeen fa léegi nee yonent bi da ko faa gannoon am fukki fan ak juróom ñu ne fukki fan ak juróom yooyu mooy fukki at yi juróom yi fi am am na kees gi yoo xam ne gis xaw ma gis ngeen waaye kees bi jinne yi lañ koy wax nga xam ne talibi jinne yi la foofu lañ ko daan seere dara newu fa ab lal newu fa ab néeg newu fa dara newu fa noonu lañ ko bàyyi côté dara newu fa loolu nag jaaxeet yu bare yoo xam ne ci Njaarëm amul fi leen pour Njaarëm

0: mu melne lin weso warne leena jangal fi ñu tollu ndax ban tambale fe nga xamne fa lañ wacce won serigne touba mu am fa fukki wer ak yett weru yentel wa le serigne touba ñew fi sanc ci ko di weru gam di ñent fan ci weru bi su di beer serigne touba ñew nak keur gi nak mu redd ko dekk fi manam kon ci gattal fukki at ak juroom yi serigne touba am njerim li mo doon jakkay bopam jum doon julle waxtu yi juroom kon fi mom la bay khali sayda wax nan tos guñu angaré kon fi nu tok mom la fukki at ak juroom yi serigne touba am njerim waxtu yi juroom yep fi la ko doon julle fi la doon defé ay jaamu yallaam ay deeyalem ak yalla boromam yep fi la ko doon defé lolou mo waral serigne cheikh ahmadou mbake kay defat ma setam bi nga xamne mo magon ci seddi bi muy liggey keur gi bay liggey jakka ji fi serigne touba daan tok ñu tek fa rombu jaan nga mu tek ci deram ba difa julli mu ne nañ ko fi bayyi ñu di ci barkelu moy barab bi ngeen gis barab bi nga gis moy fi serigne touba daan tok nit ñi dañ daan tibbu soosi diko yobbu fu ne te soos soosu wërta dem fu ne kon fi 1913 ba 1927 fi le seigne touba don julli waxtu yu juroom waxon nañ leneen juma ji seigne touba julli wu ci julli farata war xam ngeen ni nafi la fa jëk def mom la ko ubbe muy korité julli hit mom la fa jëk def di julli kori kon it la fa don julli ñaar yoon ci lu wër lolou ku yër irwa unadim tire seigne malim diop dagana dang ko ca fek mune lolou mom wirna ma ñettel be lay demale ka fek way ñaar yi wirna ma kon waxtu yu juroom fi lako seigne touba don julle ci bir kërëm gu tedd gi moy jakkay seigne touba ji motax seigne cheikh ahmadou mbake liggey ko liggey yi mu mel ni ngeen gis kon barab bu tedd ngi ni barab la bo xamni fi do nga ko am nak ñeerim rek la am way amut fenen kër gu toll ni seigne touba dekk fi fukki at ak juroom reddal ko bopam muy keur seigne touba jakam nek ni mu tabax fi juma ji dekk fi lim fi dekk fi dongo la am amut fenen
1: jak ji liñ ci xam rek moy nimu ko waxe seigne bi mi français rek ci dat bi mu wax ci la redd jak ji di fi julle si ñu def ko jakay seng baragu seng lawon bordas ci kaw ak ci suuf bi fi seigne touba joge Seigne Basir di fi jang fulku bi di and ak Seigne Matlay Mom Diop ak yeneen mag ñu jang fulku bi di fanane gam fanane gam ba sama sa fi la da tok mom Seigne Basir tok ak mag ñi ko wër ñu fanane di jang xassar yi di gam ba sama sa ben gam nak ñu gam ba nopi fek Seigne Cheikh la gam la laaj ndigal Seigne Basir ni jox ko ciay bi barak bi ñu dindi barak bi def ko jakk ji ñu tabax ko loolu moom lu ñu fekke la sun kanam sëñ bi nag moom kenn da ko munta xam des ko mën a xam li ñu mën bëgg ko rek te gëm ko waaye xam ko egg ci xam lu mu doon jafe na waaw ndax da ngeen di gis kër gi mat na boo ko seetee ci kër loo boo ko tolee loo yi daanaka mat na lu juróom benni loo te loo bu ne 40 mètres 40 bu ne ñeenti kër la mu dëkke ko moom dong te di ko jëfandikoo fet gu ne fet fu ne mu jëfandikoo ko ci biir kër gi kon nag yéen xamul lu mu doon waaw jëm jëmaan ni fii beneen rooga ne fee la loolu lépp dëkk lañ wax ne ndax nangam mi téeméer yi nekk nekkoon na fi teen yi fi nekk itam li ma ci xam yaakaar na mat na juróom benn teen wala juróom ñaar yoo xam ne yëpp ngi ci biir kër gi bu ci nekk it am na lu mu ci wax loo xam ne ku ko gëm te gëm la mu wax mën na laa saafara ci lépp looy dox lépp rag go am mën na laa saafara ndax bu ci ne am na lu mu ci wax bu ci nekk ba mu bënnee dañ koo indi ndox dañu koo indi ndox mi mu naan ci jàng toxli ci ñu delloo ko ci teen ba teen yëpp ba mu doj ci kër gi kon nag teen bi seen yi ne ci kër gi teen si mooy teen Seigne Touba munta weesu ay ayinu rahmati am na ndax teen boo xam ne bii am na teen yoo xam ne sëñ bi dañ ko bënnal dégg na ko waaye teen boo xam ne moo ko bënnlu ñu jox ko ci ndox ma mu naan ca ñaan ca sottiwaat ci teen fii rek la am njaarim gi dong la am jàkk ji nag dir lim fi ne musta den waxtu juroom neñu mami seigne moussa mi seigne afé mom la fi ma ci jital ben yoon mu ñew jital ko te xamal ko ne ko waxtu sangam bu jotté te gisoma nga jital bolam seigne afé tour wa sax la tuddu wa mu du makhtar ndax afé ab dekk la ka mom dekk ba lañ wax seigne afé ñu tudde ko mu waxtal tour wala jall mu won waxtal bo fa ñew bu waxtu jotté te jëwuma bu ñu leggandiko ab dir te ñewuma na nga jité jité nako fi ba nopi do ko wax lool mu diko jitt non la saxé ba joggé fi mu ñu def ko ilimani juma ji mu diko jité ba joggé fi mu seigne saxa jakk ji li ñu wax ni moy kaf gi nga xamné mom fi lon mihrab seigne bi ndax dañ ko def ci digg jakk ji ndax mihrab fi lay nek waye ba muy julli fe la nek mbaw wala dañ julle ni bayiko fa comme ni ko seigne bi waxe lek seigne samal buñ ko bola ci liñ koy liñuy deur buñ ko dole ci liñuy karab buñ ko bolé ci liñuy mur nañ ko baye diko barkel

0: barab bi ñu tok garab la go xamne cheikh ahmadou bamba khadim rasoul moko jëmbaton ci loxom bu tedd ba moko don rosé ci loxom ci am ñappam ba garab gi toll ni mu toll muy xegi mu melni nak dafa am jangane mu reuy ndax lepp lum don def yalla rek motax mu koy def jangale na yalla ci mbindef yalla yep ba diko jangale ci garab yi cheikh mohamed amine diop dagana dafa wax ne serigne touba neena sama ñaari garab yi kum dajé won ci yow kudul man genn garab gi dana la gënal gi ci dess ñu nako ñaari garab yi moy yan mune bima nekké ca bahru mayomba dañu ma sanni ca tefes ga bañuma sanné yemuñ ca sanni ga commandant bi dafa diglé né lepp lu ngeen bon léne ngeen ko ko jël xëpp ko ko bañu tambalé dox ci doxine wo wëlé daanañu fanan ci seeni kër salté ñu dajalé yépp muy dugub jëñuy tour ndox mañuy tour yépp dañ koy dajalé diko xëpp ci fi nga xamné fi la ko tedd gi nek ci genn tatu mango lola sax nañ ca dir bu yagg ba lennat ci magat ñi daanañu def buñu farané ci seen bop ba fajar jot dañuy sukkotu yor seenu yat buñu ñëwé logu pon bañu logon dañ koy tuflu ci seen loxo ñew bomb ko ci ay yéeram waye serigne touba néna lolu musuma naqari da xamnaane suñu borom lay liggéeyal ak yoonent bi alayhi salatu wassalam ci bir lolu nak néna lég lég geej gi day dal di yek yek ne beret sanni aw 12am néna ma dal di koy joxar bi ne ko aya bahru wahid la tusallis fa rabbuna ta'ala ani taslisi akrim bihi rabba fakun fatrabin muzdidan min mukhafatin min allah wa shat annani abduhu sabba neena bu geej gi duso dama la ko yow day li xew umpule woko waye ma ngi lay denk ne na nga wetal yalla bu ko wutal morom ma ngi lay denk ne dus gi ngay dus ak li ngay def nang ko def ngir ragal yalla te na nga ma ngi lay sédalo ne itam man jaamu yalla la bo xamne ab soppem la ba lola bare ba bari ba doy war nak ci la waxawon ne bay'atuhu fil bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawli fajara neena ma ngi jaayante ak mom dey ci geej gi ci taatu mango gi geej gaangi dusu lima weur lepp sobe la lima weur lepp musiba la ay katchor kep ñoma weur waye bi mu delu se fi ci ndiarem nak ci niñu len ko netlé ci ñima jitu bañu dem ba ci atam yu muju la tok fi ci taatu garab gi daldi wax ne ma waxon ne bayahtuhu fil bahri waye teji ma waxat ne bayahtuhu fil barri bayahtuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara bayahtuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara serigne touba ne ma waxat teji ne jayante war na ma ak mom ci taatu garab gi wecc garab gu ñeek gu doy war ga ci jeeri ji ci al-baqatul mubarak wal baru tayyibun jaw jaangi ni set wecc ben xetu sobe amu ci daralu bon neeku fi wa hawli barara ñi nek sam wet ñepp ñu bax lañu ay abrar kep ñu mu wër kon may wax ne garab gi moy garab gi nga xamne mo xamle lan moy al-baqatul mubarak waye moy garab gi nga xamne ci la ko tedd gi cheikh ahmadul khadim don tagto ñi mu nekkalon te xamuñu won ni mi ngi tagto li nga xamne moko wër itam nak li taxone mu nek fi damay wax ne serigne bi da fay jangale yalla di jangale yermane diko def ci mbinde fi ba diko def ci garab yi da fa waxone yon wi desu ci loru desu ci lore ba ci lor luy lore lolo taxone ben bis la ben jam ci jami yalla yi ñuy liggey ci bir keer gi mu jël pont daj ko ci garab gi wekk ci ay yerem kero bi ko tedd ki yegge dafa daldi wax ne ko def le ñu ne ko diw mu ne nañ ko dindi ñu jëkante ko dindé ko bañu ko dindé ba nupi mu daldi koy wax ne ko ndax li nga def bindefu yalla mi ku la ko defoon ni mu koy muñe dang ko meuna muñe mu ne tek deg mu ne ko ni ko yegge kep la ko yegge amul ben wute ci law doora woy ben talibem buñu wax serigne kala sey sadikh ne ko nañ ko wëre la dara lola moy lu ñëkkeli ci la mamay sar sadikh ba mu bam ko déggé ci la ko tambalé wordu ci souf ba ci kaw na garab gu seigne bambu fonké ni day babakar xamu ci lumay diko wordu diko topto ba ci atum rahul lañ sax bañ ko wodé nit ñi dañ doon dindi loola tagto ba itam ci lay daanel limay wax ci la cheikh ahmed bambu dafa woté fi wo ñaari jëm kenn ki moy seigne mi jëm sil woowat kenen ku ñu wax seigne omar batour ne len ana seen abdou samad ya biñu ñëwé mu neñ leen yaatal bañu aksi biñu ñëwé mu jakarlo ak ñoom neen ma ngeena doll tok ci ginaaw mag ñi waye dama bëgg wax ne garab gi ak ñaari gune yi sama borom daf may xamal ne gattatuma aw fan ndax ñaari gune yi ma leen yoron ma yoron seeni wajur ba dencël leen bañu am leen ñoom ñi te dess na tuuti ñu mëna wut seeni wajur garab gi itam biñu ko jëmbaté ci sama loxo bi mako don suxat ci sama sotale gi ba mu tollu ni tay sama borom mi ngi may xamal ne gattatuma aw fan kon man nañu taxawlu fofu ci garab gi te jangataat ci waye serigne touba dafa wax ne sama ñaari bayahtuho yi muy ñaari garab yi bele nakari ba ag ci lol sobe se wërma nit ñu bon wërma dima def lo xamne japp nañu nakari na ma ak fi tay lol ñu bax wërma dima defal lima bëgg serigne touba ne garab gi ma tok gënaluma ko jëk ga motax serigne lemi dafa wax ne serigne touba dafa wax ne khudratu ak iradatu serigne ci lañ ko jang waye man bu doon aw ñam dama ko lek kon serigne touba li gën li yalla dogal ci mom rek moy li gën ci mom mo koy gënal tam yalla bañu ko dogal
1: fi ñu nek nak mom lañuy wax barzakh xamna allah lañ ko gëna xamé waye bu ngeen gisee turu barzakh wi soxna yu tedd yi nga xamantene ño nekkon ci wanagu serigne touba ñom la serigne touba dehalon fi dañu nekkon ci wanagu serigne bi dekkon fi ah turu barzakh bi nak il faut ma leral ndax barzakh toujours bonne ma ngi dem barzakh dañ koy wax sax ci dekk bi nit tit ne yow fu lay wuti barzakh tekki wul ne barzakh gu gañ ka tax ñuy wax mo tax ñuy wax liko indi moy soxna yoy dañu nekkon ay royu kay dañu nekkon ñu sel ginnaw bu fi serigne bi bayiko won len ginnaw ñu muru dudd aduna nañ ko dudd won mësuñu jukki la leen serigne baye won di jaamu yalla di selal wéci ndigal yalla yi nga xamantene mom la suñu borom santane ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ndigal serigne touba yi di jang alquran di jang qasayid di sarxé di def lu bax mbolam ñin ñi dekkon ak ñoom fi fepur leen kenn ku nekk xamal na ñoñ ay defkat lu bax lañu ñu bëgg lu bax lañu ñu sel lañu daawu jaxaso ak goor ñi de su goor ma san dik ba jub len rek ñom seug nañu ndax bëgguñu la xol duñu xamé li nga sol duñu xam no mel da nañu soy ciol go xamanteni ni dañ sol mulfa fekk na ab kamisol mo koy jitu wo do ñaar sir laxaso mulfa bi nga xamni seen dara du feñ borom bi tabarakal wa taala mi ngi wax ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa kharra fi buyutikunna wa tabarajna tabarujal jahiliyatul ula ñom ci lool lañ nekkon fofu lañ teggon seen tank ñu waxaat ne waxul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina sinatahunna illa ma zahara minha kon ñom lool lañ doon dund ndax lool la leen serign bi yare di dund ci lool di dund ci lool ba tax mo tax ñu leen woyé tur barsakh wo ndax lool il faut ñu leral ko ngeen xamne barsakh bi lool moko indi dam ndax leg leg sax da ngay deg ko xam mom borom kërëm fatima damay barsakhu damay barsakhu est ce que man nako ndax ni soxna yi nekké won ndax bokku na ak loola li mo indi turu barsakhu fokk ñu léral ko di pak bo xamantene li fi nekkon suuf ci barkel na barkel go xamantene fi ñu tok ni suba gesso da ngeena bayyi kër ci ginaaw ki fi nekkon bu ngeen gesso su di ngeen gis ben lo xam dañ ko def ni mu nekk ay bitel soxna seyna bu mbacké bo fa dekkon kenn ci ñi nekkon ci wanak bi fi sama ginaaw ni ku ñu wax soxna aminta jobbe mom la doonon ab neegam fi ngeen gis ni dal na ngeen xamne moy kiesu wa barsakh di genn kies ci kies yi ci keur serigne touba kies bu nek nak am dal fa ne xam ngeen ne amna fi kiesu jinne sax amna fi han amna kies bo xamne neeg ba ca nek fa la jibril moma waccion fofu nak amna ci soxna yu tedd yi ko xamantene mom gis nako ñu diko wax soxna jaxat silla ñi xam nañu lolu soxna jaxal ci la men mom rek mo ci gis sayyidina jibril mom serigne touba ne ko dama la bëgg def séré ci gar gogu nga tassel moy jibril alayhi salam dafa ñewon ci man kon jigen war na am secret jigen warna nek ak julit jigen war jigen warna meuna jaamu yalla ndax ku jaamuut yalla sello am dalu bare bare du meuna wacc ci yow ona jaaru sa limuy tedd ay jikko rek lañu doon xol ci mom lamu am ay jikko yu bax moko ko may ba tax mu am sang bi nga xamanteni

mbokk yi jullit yi ñu dellu santaat borom bi tabaraka wa taala julli ci nabil mustapha jéema delloo njukkal aji lëggéeyalam ji nga xam ne mu waxoon ne ramo masiri ila julbel la la sachin la wa ayeno sirra ma fi sayri ma ramo dal di waxaat ne sababu ghaibati ya anna allaha arada an anala min ujaha wa an akuna shafi'an li khawmi wa an akuna khadiman fi dawmi yalla dogal mu ñew fi ci at mu ñu wax la sachin liggey fi liggey bu yaatu ba ag ci lol sax ci pakam bi ñu wax al baqat mubarak fukki at ak juroom waye ni ñu leen ko misale kon dañuy wax rek ne ñi ngi fi ci al baqat mubarak ni ñu ko waxe ku tedd ki bi mu fi ñewé ci la session jaar na ci jaar way yépp waye ni leen ko waxe sang ci barab bi ñu joggé légui la taguto waye bi mu taguto nak neeg bi ñu nek wax nañu ne mo nekkon neeg biñu wax biñu tudde won baytu maqam wax nañu dina moy neeg bi nga xamne mom la jagleelon ahlu badrin wax nañu ne neeg bi de ci ay jamono amon na ñetti témeri togu ak fan ak fukki togu ak ñett neeg bi tam bokku na ci neeg yi nga xamne daana wax na kuma fi wowul mo fekk li keur gi reey reey ak limu yaatu yaatu ci neeg bi ñu dem ba tollu ci fukki fan ak juroom ñent ci muharram ci dingere bi ngeen di seen ci biir fi lañu ko fekk ci zahir luy niro ko rombu jaan ñu wax ne gën na jégué boromam barab bobu nak ba légui dañ koy ziar diko barkelo amna juroom ñaari gaal yo xamne ku tedd ki moy kiko fi bayyi won mo nek ni mom ngeen di jakarlo ba fi ñu tollu ni bokku na ci barab yi nga xamne nun mouride dañ fi ñew du fi sakoy aajo diko fi fajj te lepp luñ fi ñaan luñu rek tam gëm nañu ne suñu borom dañu ko defal kon ñoo ngi leen di sante di leen gërëm di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

da Serigne Moussa ko xone Cheikh Ibra Fall amul morom sak na mbeur yu roy ci mom ko meusa gis ay jamonom xolam ba dawul yox yoxi lam waxatone ya defal Cheikh Ibra Fall lampe budul fay ya ko won yon wa dem ci dex ga munane lampe budul fay joju limuy tekki moy bima waxe sank ne Serigne Ablaye Fall ndar fi la wuto mam Cheikh Ibrahima Fall waye tamit xamna ne Serigne Moutala Fall fi la wuto mam Cheikh Ibrahima Fall gannaaw Serigne Moutala Fall Serigne Ablaye Fall ndar gannaaw Serigne Ablaye Fall ndar Serif Hassan Fall kon moy yow lolou moy ya defal Cheikh Ibra Fall lampe budul fay ya ko won yon wa dem ci dex ga munane kon lolou tan moy la Cheikh Ibra xone ma ngi toxo Madina jëm Makka waye na fi del ci wat xamne ba ñepp xamne del ci wat na fi kon Serif Hassan Fall mom mam Cheikh Ibrahima Fall babu mouridine di doomi soxna Astu Demba Sylla mom jëlë Rusila fi la du wuto mam Cheikh Ibrahima Fall di kenn ci doomi Cheikh Ibrahima Fall tamit liggey bo xamé tamit ba sa taxaw kenn du ko faté mom mo top nak Serigne Ablaye Fall ndar gannaaw bi Serigne Ablaye Fall ndar démé ci 28 octobre 1975 ci le Serif Hassan Fall jël liggey bi nak diko doxal ba ci 1984 mu ñibbi aljana ñu fatte te batay mo ak Cheikh Mouride Moustapha Fall mi ñëk wuttu mam Cheikh Ibrahima Fall ñoo bokk nday ak bay Cheikh Ibra miram doyna war Serigne Moutala Serigne Touba ko yar sha'ir la ku amone ak dogu la ku yag ak serigne bi la ku talibe yag ci mom la amna sax ci xassida go xamé sax mu ngi ko tay way sax so deglo wayen wa da nga xamné Serigne Moutala mi ku sunu borom def ci mom ay kiman la ndax wa ma ngay wax ci bir xassida grand dunya du keur ndek dembu jo gis tay la won waye tay jo gisit lu mu yag yagay dembati da ne koka di ki ko fofa di fi ñoña di ñi rek waji bu wutati bu setoti lenati fenati Cheikh Ibra Cheikh Mouride Ndoumbé ma naw sen doxine ndigal sa bay bu sa xel deme ñu yessati koku sha'ir la won mo wutu nak Cheikh Ibra Fall gannaaw Serigne Moustapha Fall ci 1950 mo ndax bu luñu fatene ci ama assassin te moy 1370 ci le Serigne Mouride Moustapha Fall nelaw kon digeunte assassin ba dakh assassin ñeneenti at la woorna duna waasi

0: ni la ko fi mam cheikh baye won waye seigne cheikh ndigal moko yessal 98 98 la ko yessal manam def ko ni mais plan mom ni la ko mam cheikh baye won seigne mom dañi day ñew sax day ñew ngir yok ten bi nak seigne abdoulaye xamne moko fi def
1: jog
0: ten bi nak manam bepp ñaan duñ dan def ak peñu sugaré yépp fi liñ ko dan def ten bakka
2: ni moy bâtiment bi mam cheikh baye won bâtiment bi lepp ci na bu feul ni moy appartement bi nga xamné ci la mo jox lepp defal ko ci ni lay gis ab garage garage bobu ci la daan tekki wati bi seigne mourou moussa fall ci la daan ki damat bi daan yow dem seigne bi sax auto bi fi la koy gi manam li diko tambalé fi bu fi nak wa am njabotam yi ñoo fi nekkon soxna umi nenañ fi la gëné won aduna

0: حادث لأمري وهن اللقطة اللسان من دفتون لحالي أونش بالله من ستان الجيم وإني أويشها بك وسرتها من ستان الجيم ربي أونش بك من أمسر سياتي وأونش بك ربي أدرون بسم الله الرحمن الرحيم كان وخنا ني من وخنا مني شيخ أحمد بامبا شون ياكرت أكلك دوغال مام شيخ إبرا أنيان دفكو شي شوف نيان دفكو شي مام شيخ إبراهيم دفكو نيت خاج بن با مو دفكو شي جاكا جو جين جوغي ñaar xaj bi def ko ci armeli ñettal xaj bi dako fi ci kër gi la mu ñettal ni ko ay yoon yoon jakk yi nennu nennu ma do jakk rek mu am ci ko suuf bu julli am rek wo fofu rek mu ci julli ci adina fofu ci it waaw côté côté waski waye fenen ci ko chouf mu fam jak ju jojé kat bokkan ci limantili daud daud def dar dar dar dar daw qad dar dar dar lu mu waxet mu laaj ndigal mom ci xamul bamba dëg wax sax lim na def sax dëgg ko waye numu bu la ko def rek am digël tip sangam ba sangam mi cheikh am bomb soxno xeyfa nga fi dun geeju xam xam ko mo ñettal doom cheikh ibra ci fallu fa mi dem ci sodage ki ñu bokk jëndé moy magam shon fa fal cheikh moko mak waye gna ñu ñaar nak mo ci mak mak ci sa fal ñep moy mak mom nak daw lak deet daw lak xal safara wu ko tur ci magé ni la koy def tegg tegg fe do def ni def dara ko xamna ci mom waxtu wi xamne ni tay ci kam ndax degen tank daw sol dal day dox ci ganos bi ak tank kesse dem mirina ñepp gis ci daw dak ker gi de ha kana ker gi jaar ci bir ker gi jaar ci garab gi wa lool deet ci ko tam ba egg mi dox soxlam ni biswat ak tank kesse abdullah tam bongsa yak te ko chouf ni dafa tank mu at tank ni ngi koy racce yow ci bat bi mu ngi koy ci loxom mom ni ci loxom ko racce mom mu ko tan ci bu baakha baakha ñu ak bolaji ñu bare ban wax lolu daw lak mom daw lak bi xamantam denc nañ ko Touba tol ci ay at yu bare ñu defat barab mam cheikh bit bobé xat nañ ko sun bëpp ñoko asan ci bëpp ñent pi mam cheikh bi ñu ngi fi man leen mom man len pib bi day bu ngeu tout na laal soxna ci mu adde du ko laal ko suñ bajena nangam wax ju bax nak ay lol naron way li nga nar ak yalla nar du bokku bi nga gëna ba ci du ko ki defal de yi du ko samp xam nga santibus xam nga mu mur ñep suñu yegge ci fofu dank du liggéey suñu sagu sax di gas ci ogas nak won ko gënal nak ñepp wa soxon ci gënal soxon ci bëpp ku ñew rek bëpp ku ñew rek ba la ko nak mu gëstu ni rek da ra xaju ki ko doon gas bobu nak fofu bar ni ngol bobu fekk ma nga dem keur soxon toora mbacke mu dogal mom ndaba daw ñu ko kay sentaal fal mu ci ba fanda da daw ni ma bañ feñ de mako feñ ma feñ na de da daw ñu da ñu xalal mu ñu ni men dal ma pakabal ci mu mel men dara ci pugu ci yoko ci bobu ba ci tanki wextal dama ci gëna yëm nak modi bu ñëwone bu ko défarat dafa melni koku juggé ci margo bi sang du ko dugg ci parmi bo tal bob sax bob ni ni men bes pek ci bo xamane fukati tegal ay ati at yu bare ma xamni kon nak lim nu wonon fi ci cheir la won fo ci batine ci ko defar na bu baax bo di ci beureup mam cheikh ba pi bi taxaw ni bu chamuñ bi ni mo ses ni wa
1: ci jeuf
0: lo xamoko ci xamna ko ci mom
1: ci gatal
0: ci son do ko fa ci gatal ni mo am sax kindan yu bari way baxna
2: jeuf kon xamna di ñaan rek ñaaka lakam gogou yalla nañ ci lambale ci barkib cheikh ibrahim
0: amin
2: di jahi rasulullah kon ki doon wax ak yeen moy ki nga xamantene tay mo fi nekkal cheikh ibrahim ci jakam joji ñu joge barab bi itam di barabu cheikh ibrahim nga xamne moy barsak mu defalon ko fi bopam di barab bu yaakaru barab bob itam mom mo fay taxawo jëm ya nga xamantene ñom lañ fay yobbu mom itam soxna roq yo mom ñu doon wax di dom cheikh ibrahim mom mi modi am ciatam kon nak dañ koy ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala suñ borom guddal fanam wéral ay ciërem ba liggéey bi nga xamantene mi ngi koy taxawul mamam ja cheikh ibrahim mu motali ko ak jamm ak bolem talibi jërëjëf